0: vajedundi jona gumina imwe jo osiku inonomose soma kumatatu tenda kozwa masoko okupedzisira ngomndeme chipitikezo zvibira kumaputu
1: sempre projetando Moçambique.